Kia ora ana tātou katoa. E te itanga tā kuka aireni, e a korongorongo meni tō tātou rātio te iatanga nei. Tēnā te ngā reo imene mai nei te iakari ume ki tātou katoa, e rute tō tātou ngā imene, te imene i atu no tātou. Pa te irene ke tu e teo taik, te iatanga i koto, e tākoto koto moe rakoto rungoto koto rui moe, te tuto neu rungo nei ao te aroa, ai tō tātou pā e nua kūki aine nioki, karanga tātou te iatianga nei, e rua o rātou ora i mua ke ia tātou, e te vai e tūra te tai au pāstre e wao ke ia tātou, e roanga pōra e te ia rātou me kārera o marama ke ana. O te mea maata rauki, te rakone iaku te kameta ki te atua, Koia te oronga ku mai te tai tikanga, ki are moio ki nungai te rātio no tātou katoa i te ipopongi. Te kameteki neu te atua, te tekianga, i a tātou katoa i te roanga o te pō, penei te au pasire i wau ki a tātou karekoto i a rāke, i tai ki te tuatou, kāra mai koto, mea tōra i a tātou kia kameteki tātou i te atua, no tōna tū metaki, Kia tātou kātou tō. Pēnei ko tōu tami mua te korongu mai te ia rātio. Ko te ia porokaram, ko topa ia tōna ingoe. Te reo Māori, te peo Māori kuki aireni. He aere ora atu nei iti atianga nei. Te ia ora, tiru ngā tanga iu te rātio. E kena karakuta te kite ki tātou kātou tō, a te pōrua. Ora ta i te pōrua, ta i te pōpungi, i te pōrua, mekāre rei rui rua, ka akatangitangi a koe i atu te ia porokaram, kia tātou kātoa toa, meka Māori rei koutou te arei te karongorongo, te pati ar neto koutou ngā teitei, a karongorongo mai tō tātou rātio. Te atianga nei, nga rote akite kia tātou kātoa toa, te au taiake, te ia karongorongo mai tō tātou rātio, te au tātou te topa i eki muri, i te ia iei, Mwai tia pōpongi nei, kare tō tātou Orumitua, Charlie Tamu, e tamu e kinonga tō tātou Rachio, te Otiriria ai e tia atianga nei, e o putuputuanga maata tētai i reira, e rawe i maira no te au ekaari i siare, e kuare eia e mata no tātou, penātu tatei pae no te kuki aere numai ki roto i tia putuputuanga. Nā kua kāriria mai kinonga te matapuka, tā rātou e rawe maira, e a te kakoroanga, O te reira putuputua nā rātou i tai rātou reiki o te reiria. A te iau rāke mua, tikai te atua kā karonga tātou miruta mai tōna wā. Nāna ia kite kite mui ki a tātou, me kāre koutou i a karonga, e a te tupu, e a te aka koroanga. No reira i te ia, a tianga nei, i mua ki tātou kā tomoto i tātou ki rito i te tūtua nā te atua. Pure tātou ki te atua. Tō mātua tua ko Yehova iru ngai tarangi tītei. Kia tapu tō ingo. E kia taimai tō o basire ye ki te ienei au. Te kametakini mātua ia koe tō mātua tua. No te ie tikaanga tā au i orungu mai koe. Wātu te apikipikio tōku kopapa kua ka taimai koe ia koe ki rungai tarangi tarachio.

te pai mai te tai tuatua te kāriro e aka mārīrī rai I a mātou e akarongorongo te nei te rāti o me kārera e aka kiti ki tēnā mātou ki te taiarongo ke I wāo ake. Nō rei tō mātou tua, pa kiti koe a te umanako ka tūtua ia. Te wa orong me koe ke mātou te pakari. Ke riro ta au tūtua e tō mātou tua e aka mārīrī I a mātou katoa. Tā mātou tī e pūre e pati. Nā roto I e Iesu misi e tō mātou a kāra. Amene. Tō tātou manako I tī e popongi te utaek. Nō te mea ke e kāre te orme tua tiare e tā mai ki rongo I te rātio. Ko manako ue kāpe mai te tai manako nō tātou I te iora popongi nei. Te waranga kare rātou I tū mai eke me te moe mai. E peraka tōna tō tātou iti tangata kuka areni a karongurongu mai nei tō tātou rātio. Taka meta ki nei o te atua na te iati kā. Wa katai mai e iako ki rongi te rātio. Wa atu tōku tū paru paru. Wa katai mai e iako ki rongi te rātio. Me kāre ki ue ere mai. Kare ira tātou rātio te iara kātoto. Te rāua kā karongo koutou, I te umea te tūtu ia te ura te topa ki muri. Nore no tātou kātoto e te itangata kukare ni a karongo mene to tātou rātio, po taimai te tai au tūtu ari te iau tuatau, I te paimai, I te tai au manako, tā manako anga, I māke uka tomoe ki roto I te tūtu nā tētu no tātou kātoto. No te mea te akaramai nei, te warango, te warataki, o te ngai o te rātio I konei, karu kia pāpā e te māpū ua nei rai, ia e tāku akaranga te māpū nei rai iu. Inara, I runga I te erenga tuatau, kainangaro I te itangata ki aurongu mei koutou kātoutou, me kainangaro koutou I te tātāru mei te tai manako, e ia paikirunga I tō tātou, pēmai ki konei ki akaraka rātou, ki riro nākoutou e kateretere mei te tai tua, Te ia tā rātou I pati mai rātou ki aku, no te mea ki e kou, anaki wa te arimaini ki rungai tā tātou rātio, e te pouni I aku, me te orono, e te pōpongi, e te orangoru matai, e te pōpongi, e te au pōpongi, te ia tā tātou I tūtua nei, te ia pōpongi e tātou I rungai tā rātio, pōpongi tani te. Te kāroa nei rātou I āku no te mea kou, āna ki ua te ere mai nei ki rungai te rātio. Ko ere āna te patianga ki wō, te tai au paetangata, te tai kare rā rātou I tai mai āna ki rungai te rātio. No rira, no koto kātoto e karungurungu mai nei, I māki tātou ka nekei ki roto I tō tātou manako I te iai, te iapopungi nei. A tau tā, Papa, me te inangororo koe te erumai ki runga te rātio, me te atinga me te roto koe te tātou oere ko Hawke's Bay, me ka inangoro koto te tai tuanga ki runga te tātou rātio, te pati atu nei tō koto Ngāti Tei, ki arumai ki tāni unio me koto I ako. Makaare, anuma koto arawi I ako. No tātou katoto e karungurungu mai nei, ki marama tātou katoto, Te ere mai niu ki rungai te rātio, I te upopongi tanite, me te orono, ki te rongo urumatai. A kā tuatau I te rā ki rungai te rātio. O te orongo rā, te tūtū mai nei, te nā ki tō tātou urumitua, te ari tāmo, no te enua mai te rira no ara urumai, hei kua I tutaki. E peraka tō, te tai tāwi no te atua, Ko unuka te rira me roto mai te oere, koe ko tokoroa. No rira I te iau tuatau, warabi I mai iau, te kāroa nei rātou I aku, te pōne I aku, e rima ora I te au rākā tōtō, me arame ki nunga te rātio, I te no'u ki nunga te rātio, I te au pōpongi tani te kā tōtō. E a tōku mana ko nā rātou ei, me meta ki aku pā I te kapoto mai te tuatau ki nunga te rātio. No rei ho te upinga te ia ka uri uri mana ko tātou ki nunga te rātio te iau tātou I mua ka tātou ka tomo I kira.

te te monoko ta te tu oro mai ki tu to ta to ka to to no te po bon no rira ke khoto ke ta to ti ta ta ku kha ni ka rong rong mai ni o te tu tu aka ki de o te rira ke ta to ka to to i te a chenga ni te patini ke ta to ke khoto ka to to kia agatete mo mo mo mo koto yo koto to koto ngutware ka agar kar ta to kinu ngote tai a manako e ka halanga we e akara ra ye ta to ite ya to to ne wa to e ata au ako no ate ta e ka lo mene ka na ro vote pa mai te tai au to to me ro to mai te to to na te tu e ara ta ki akar karang no ta to we ti e mai tatu te ara no te me ko te iau tu tu o kare te iau tu tu e tu tu putu putu i ana ki nungai te kana tatu ki nungai te marevo me kare ra ki tu te uare pure ere e te o popongi ra ka tau ta pakari o iru tui ta te tu arata ki ana e te pai mai te tai monako no tatu katoto Noria, Te koto ta koto pipiri ano te me tutu ato ke koto kato to pene ka kairo ngā reo rā e rua me ereto me kārera ka tutu wato me te mea tarai te uri wato neo te reo papa a kiro to ito tato reo ta kua ko maru rui e tato kato to ko teira waere rā orte te pipiri a ka kakitikite te tere ke koto kato to e iro to te reo maori e pera kato kiro to te reo papa a No reira, e te tangata kuki aere ni a karongorongo mai ni. Kare tumua ke i manako iu te paimai to tātou manako i tia rā. Kirunga te rāti o ko teia tūtua ka karanga tātou e. No runga i te au tuātou. Me teia te manako i ria tāku inangaro e tā a ono tu tātou manako. E ia tātou i te ia tuātou i kite ti ea tātou i te ia tuātou. Me te a te tū tō tātou pakari. Kārera te marama i te kite ngai ti ea ngai tātou i te iau tuātou nei. Kei nā rupatu te paima i te tai manako e akārā rai tō tātou manako. Te atianga ne. Kwa ki te tātou, i te tai ngā matai ti tapo wāke ne. Kwa taima i te tai karanga tātou e, te tai maki maata kiruto i to tātou basari, te au, te ene iau. E kwa ki te kotou e a te rira maki, karuke tātou i te tuātou o te au chipi, te tuātou i te tuana te maki chipi, te ia, no te ia ngā matai tiwa ne. Kua paine ia mai, e kua halanga ia mai kia tātou katoatoa kia pāche tia aere ia tātou, me kāre tātou e pāche ai, a katae mai tia maki kinunga ia tātou katoatoa. E kua kite tātou katoatoa te utake, me kāre koto i tatawana, me kāre koto kite te inanganu i te kite kia koto katoatoa. Kua tatarara te tai au basri, te tai au aronga te i, horatu tia paime i te ia tuatua kirunga, kiritu i te ia ni iau. E te kitina ia nei tia tuatau, te mate mate nei te tangata. Te kāro ene. Ma te korerawa tātou i kite, te tai au, karanga tātou e te waranga te arataki nei, i te ia nei au, te tutua nei tātou i te tangata. Kariti arātou te sika i te ia nei au, te tua te sika. Tō rātou manakuanga, i te aka iti mai, i te tangata oroto i te ia nei au. Kua kite koto e atako i tutua nei te tangata kuki aren. E kua taete ia maki mata ki tō tātou basireia. E kua tatarara te tai au tangata te tai au ngutua reare, ko rātou te akatika te tai i rātou ke pāchiuchi aere ki te ia vai rākau. E opea kera, te taipa i rātou, Kua mate mate i tā rātou au karanga tātou e i da makare koto rātou o papa, makare da rātou au tamariki, te aurongo te i pāche i e ki te i e vai rākau.
E ko taimai ki te tuatau te o taika te

tūtō ni iu ki tātou katoa. Ka pēua mai te manako ki tātou, tai mai te tai nūti ki aku, I tia ngā rau, I ta mai ni tia nā tātou. Nā tātou e te ariwa ni rai, te ari ni rai te mai ni ki te api. Ko tai e kiro te tuatau e oro a māpū. Kare iei ara mai ana mi tōna moe mai. Nā rira wātu e te moeanga te moeanga roa. Ko te mai, te tō tātou enu te rira koe, te enu ko Aotearoa. E te kimi nei rai rato I te rāwanga, e kimi nei rai rato I te e a te tumu I te ieta mai ne, I wara ai e te ia moe moe angaroa ko ia I taka ke e. No te mea kāri e tū mai ana, ko te tūtū o te rai te tai mai. E te kere rea tōna kōpapa, tira tu tiri e te rima, o te uaronga kimi. Te tai e tua rāwanga, makara te tua tūtū ke tai mai ke tātou kātoto e a ia ka perai, e a ia ka perai. Pēne e tātou kātoto I koto horongoromu nei, teipa e tātou kukite koto e koe tākoe tūtua nei. I rota rā to tātou warata ki ngā manako I te ia changa nei te au taeke. Kei nanga rū, ki a marama tātou kātoto. I rota I te tūtua nā tētua ku akite mai tētua e ata kātupu I te au tātou ki mua. Te taipa e rai e tātou. A tūtua noku rai. O tōku I ngua I tūtua neu, me tangata ou koe ki nunga I te rātio I te koronga mai iako I tūtua neu. O tōku I ngua ko rōru. Kakaranga au e te mai te atiu au, me kāre pāpā au no atiu mai I te atiana ne. I tōku anawanga mai ki te ene iao, e tai mai ki te karangatau e ngōru tūmaanga o tōku mataiti, Kare akua pinga I ki te norunga e a te tupu nei, e a te umea. Tai wāhu, āru wāhu te api I anga mekare. Te au tūtua, te I tūtua I mei ki aku. E tōku ngā mitua, e perakatoa. E tōku au ankarare, tōku au antiare, te re tuatou. E perakatoa I te tua o te api. Āru wāhu te api I anga te au puapi. E arataki anga manako te anu tātou katoto. Ko te tuatua rā ngā te tua, Kāre te api I anga pipiria I tai mai ana kērito I tōku ngutuare. Me tāhu, I iki au I muri mai ka tai tātou kirunga I te rea aho ne uara. Te kape ene I kōtou kā atua toa. Ero te kōtou ngutuare. Te tatau aene I kōtou tā kōtou pipiria, pene I te tatau ra koe. Te marama aene I koe, kaino wata te pai te tai mana ko mamma o no tātou. Ko te ia... Karanga tātou te taere, te etamaiti, te karanga aue. Te oro nei aia ki rito I te tai oroanga. I tiri tuatau e tauturu oru mitua aia. I tētai me rau, ko oru mitua aia I tētai me nei. Ke tūtō māo I te tai au tuatau, kwera māo ki no rungo I te erengo te kai. Ke tūtō māo no rungo I te kai, te kino I te metaki, kino I te raokai, I te raokai, Tia tā tia, tamaiti, makarere papa, wano waino ki aia. I tūtō mai ki ako. Nā te kōpū te kai. Ki akarau ki ruto I tōna mata. Tia tāko I tūtō ki aia. Nā ringa I kā roa ki tōku tuatu I te noonga ki te pai I ako e. Kei nanga rau ki akara tāua I rire tia tūtua nā aue, nā te kōpū te kai. I nanga rau te kakite ki tātou kātoto e teo tai ko tia tūtua e rongo putuputu anā, nā te kōpū te kai. Me oki rā tātou mea ka manako, e I arata ki anga manako tia nāko ki tātou kātoto e teo tai ki a karongo rongo mai nei. Te metaku wāra tia tūtua e, Nā te kōpū te kai, te ira te uianga. Me te ara te tū, tā au kai e tāru nei koe kiri to o kōpapa. Kā reo kitea nei te iau manako I te tuatau, I tōku tupuanga mai. E tai ua mai, kaina ora tūtū tika ki tātou kātoto. Me te taiono marama I mua wāke, Kākamatāio te tatau te tūtua nā te tua, ko taimai te taimai.

moe moe a ki aku. E tāku uwiango mua, I uwiango ki toko toko rua te rire tuatau, te no wāra mau, kare mau ia kai pupu. Ko mana kua uke ue, e au piu tano te ki a lawe ia. Kare kara ki ta tau koi te tūtua nā te tua. Ko kite mai au, te tai au mana ko iruto iria. Te inangane te tūtua ki a koto kātoto, e karongorongo mai nei, te ere nei u I te rire tuatau. Nē. Te ere nei au ki roto I te toru ngōruanga o tōku mataiti. Te ia tāku pateo ki tōku ki tōa kakarangawe, tāku wai nio ki a nōra makare mō ia kai pēp. Te ia tāku iwi o ki aia. E pipiria ai nei te tai I roto I tō māua are. Hakara koe, aleo ki te au iwi e tia mana ko ki aia. Nō te mea, aleo I nā ora na tai pipiria ki roto I te are. Karakara te au tai kei karo mai nei toku waa tāko toku reo te ia pōpungi nei makare te ia ajianga nei. Kei nā aro te akite ki koto kātotoa. Nō te mea I te rira pō, ko tai mai te tai moe moe a ki aku. A te tai tuata watu, ka tū tua nurunga te ia moe moe a. Ko aui au te ki toku toku toku rua te rira taim, e pipiria ai ni te tai e te tana tūtua kāre. E kua patiu ki aia, kia pāpu mita ki e, me okimayu me tāku ngai angangai te rirara, e pipiria te tai I rito I tō māua are. E tumuanga te tai e te utaheke. Kei nanga rau te pamai te iai te kāre ri ki tātou kātotoa. Ātā tetua I rawe nōku, e tauturi tō tātou iti tangata I te ietu atau. Aka poto I tō tātou manako. Makarera, aka viviki tō tātou manako. Kia oke e tō ki te kāinga e pipiria tō roto I tō kungutuare. Kua rauko mai tō kutoko rua, te ia pipiria. Kare me te mea ko te taime umua te rea I te taua I o te pipiria, kare rau ki te pipiria I te pukai nga ori I e au. Hareo karangana ka rinanga no te mea, te rea tuato I aku, wata aturai e na mama ama, na papa ama, na wuwu ama, e te taua na I te pipiria. Kare kara ki te taua I te tutua nga te tua, te utai, te rea pō, te rea pō, tuku tai tunga I te ngutuare, ki te kainga, ai e I te rea. Kare a kua pinga mara mauru te tāko ngā I tatau o. Kare upure ana, te awa neo ki te awa ngā ere mai, te onge nei te ngāta marike. Kare kara ki e tāpiri u tāko bipiria, e ki a wāi poitiri ri ua, kai nā aro te kikite ki koto kā ātoto e teo taeke. Tā te tua a kāri anga mai ki aku te puapinga tāna tutua ko iau ki te bipiria. Kare wara o te ikone e teo taeke, ne? Nā roto I tō moe moe a, tai mai te tai pipiria ki tōku ngutuare. Nā mena tōku tōku rua I ari pati ki tōna, family, I roto I tō oeriko tōku roa. E kia tai atu au, te roto I tō pipiria I tōku ngutuare, kare atu kua kupako ki I rawe o te utaika marira, tō mea I eipuiri o ki teia. O te moa ngai te pipiria, e kua arau, kua tatau I te reira. Te utai eke, me tāko I tūtua iau, te rā wāi poiti te rengā iau I te ia pipiria. Te ia kapi pipiria e rua o ki te ngāi o kotai. Te rā mātūra mai e mai anga te marama ki rato e te atua, o kotai rā irawa I a kāri a mai I rato I te rira. Kei nangori I koto kātotoa, ere koto e kimi koto e, e ati kai makarera, e te tau koto I te repene pipiria, I roto I te mātai o te penerima, e rea koutou I ki te tatau koutou, ka kite koutou te au tūtua tā te atua I tatau I. No te mea te utaheke, penei a te I au tūtua ki mua, me kāre mea tikanga te tai ako nei, ako nei ake ka tūtua tū ki tātou kātotoa. Norunga I te ia irawa tā te atua I a kāre mai ki aku. Norira, kua riro irira te tūtua te atua te utaheke ia, I te rira atianga rai. Te kite anga te ia irawa, tai rai irawa irunga te ia ngā kapi pipi.

ira tate atu ia kāri mai ki aho. Oko tai rai aho, rawiri rau, tāpiri au te ia pipiri a, aka me te keo te atua. Kari ui te tangata pure, kari ui pure na ki te atua I te reo tu atau, no te mea, ka karanga ue, kari ui karanga I atua a ia noko, no te mea tangata kaikawa au te reo tu atau. Kaikawa, e te kai abau. Karakara, e te no ueni o ki tāku ene, kari mao ia kaipipu. Karakara ki e te tau o te tūtua I te rira pō. Te rira ira wā ko tai wā. Ko e riro te rira pēmai te pakari ki aho. I te rira tuatau e kua iki au. E kārua I tā tētua e api mai nei ki aho. Me roto mai te pipiria. Tau ira wā ko tai. Ine te utaeke. Me karongorongo ki tātou kātou, me karongotu re tia mana koe rira. I te rira taimerai, kua ka tutua ki tāku wēn, ka ki tau kia ia, e rua pata mamite I rā, ka ka I pupu mau. Kua tu kia kua eru mau ki ta ngai rīchitang, kua anau ta kia anau ki ta mau ngātamariki, ka rau kia rāwanga. Kua isi ki a mau ki ta ngai okotai. Kua rira te rira, moi moi a, I te arataki I aku ki runga I te matāra tāku e erat ni o te tuato ki a tātou kāto tō runga I te rātio. Kare ue karanga ni ue e pakari tōku no runga I te tūtua na tā tūtua a tētua. Kua kete rā ue ka oro o mai tētua I te pakari ki aku me inangalo ki a tūtua tāna tūtua ki runga I te rātio me tī e tā tātou I tūtua ne tī e achanga nei. Oro mai tetu e tia rātio tia program na tātou e tia tangata Cook Island. Kua roa te tuato I tia taim. E tia tianga nei. Kei nā rou. Toko tau poko kia akamana ko koutou e. Me I te a te tui to koutou o rang I tia tuato. E a to o mana kuna kuanga. Ako nei. Ka tūtua tātou rea, kai tātou kira tūtua, no te mea, kai nangaroa, kai rua tu tia tūtua nā koe, tai wātu ki te apono toreitu I te ia pōpongi a teo tāere. E kira ka tōko tū kātoto, te ia programu nā tātou, kai re oronguru mātai, ka no o kira tūtua ngā e te rātio eri maora. Tā rongomai rā kōtou, te tai au tūtua, te kā tūtua e. No reira, te ia tianga nei, Kakatangi atu te tai e mene no tātou, e mua ke tātou iria ka neke tātou ki rutu I te manako tāku I nangaro kārera tā tētua I oro mai, kia poe mui ono tātou kātotoa I te ia pōpongi nei, kāre, mea watea ki kōtou, I te ia rāne. Tāra mai rea te tai rio e mene no tātou kātotoa.

Tēnā ere te mana ko mānia no tātou ire iroti tēnā reo e mene no tātou katoa te itangata eka rongrong mene. Tēnā te mea māta, eka mete ki tātou, eka pāpā tātou, tō tātou atua. Kuia, te anga mai e tātou makare te pau mai e tātou ki te ene o. E a te ua ko koronga te a te tue pau mai e iako ki te ene o. A kalanga tātou ire, ui. Pati e tātea tui kumai kia, ko te tātea tui orung mai kia. Ko te akarakaranga ki rungo te rira mana, ko te rira maanga uianga naku. E paurai koe te rira, pene i rungo to tātou airanga mana koe te ia popongi. Ka riro te rira, i te tauturu mai, i te tātou kato toa. I tuku mana koe te utaika me akarakara koto ki rute te ia puko, ki rute te puko maseri. Maseri te pene tangoru maono, i rapa itu. Akara me te koutou te rea irawa, irawa karang tātou e, irawa māma ua te rea no tātou katoto. I roto i te māsiri, te pene taingoru maono, te pene me te irawa itu. I nau, i roto i te ananga manako, te karanga neko te manako e, me tau te manako, me kārera, me mataura te tua i te manako tā te tangata e tūtua nei, ne. E ata ana karawe e iri ki tōna au enemi. E ata te tu karawe ki tōna au enemi. Me akara tātou ki runga te ia manako e te utai kea. Te karanga nei te manako na tātou e te matara o te utangata e orane. Me tātou rai te tuatou. Me te matara nei te tu e te rira ka rauka i aia i te a. I te tāga aka i te au enemi te kātai mai ki a rātou. Pe kārera, kā raukua i te atua i te pāruru i a rātou. Iro te tiri e te māsiri, māsiri pene tanguru maono i rawa itu. E haere re tia manako i rea ki te mai nei ki a tātou kā atua toa. E a te tangata, e papaki atua lai te taitangata, makale papaki mai te taitangata. E umanako ko maruiru iti e ki tātou katoa. Me taimai ki te tuatua nā te atua te utaike, ko te taia umanako te ia, ina aroa te paimai ki tātou katoa, te taitame e kaue maroa na tātou ki rungo te tuatua nā te atua. I mua tangana, kareo i te tangata, me tāku tu tātou inako ni, pou te torunguru mata i tiako. Kare ra wau. I mōwana, makare, kare ukana, kare u mōwana te pipiria. Kare rākau e kapōwana tōku taime i te tatau i te pipiria, e kapōwana tōku tātou, i tere tātou, te kaikawairua. Kare kara, ke kāpika mai te tō i āku nāroto i te mōi mōia, wa akamatau rira i te a. Kare peke tāku pipiria, pua riro rāti i ngutuare, I roto i te oire ko tōro i te tauturu mai iako, i te orongo mai te tai pipiria, e kua tatau o i te rira. Karanga ki tātou i rirunga i te ramana ko i tātātou e, me mataura te atua i te matara tātea utangata, tātea tangata, e a aere nei narunga.

0: kaka peraka to ye to na enemy kaka riro ye to na enemy me kare te enemy kia ya kaka re kare kate to ye rato e ka au ua rato ka toto tako mana ko tiri na ori te pomeno rato ka toto e ato koto mana ko ira te koto ngutuare e nono mare koto te achangane rungo to koto roi moe mi te a te tū to o a aereanga i te iara. Me kārera, te ki te aini koe, ti e a tātou i te iaura. Kei rangano i te ato kātou toa ki agara tātou ki rutu i te iapuka, na ti e te rutu tātou, te anei tātou ki rutu i te kōruru motu ta ito. I nangaro i koutou kātou toa i te utaeke, kia korongo mai rā tātou kātou toa no te mea. Ko tāku I nangaro te pai ke tātou kātou toa i te iapupan, kā repu i aku, Pene te aura ki mua kai nangori koto I te karongorongo ki te tātou rātio. No runga I te au tātā tā tetua I tātā, no te au apinga te kā tupu, wa I a tātou I te tātou, te upinga te I tupu, e te au apinga te kā tupu I te au tātou ki mua. Me kāre, te au karere, tā tetua I tātā, no te au tātou I taito, e I te au tātou nei. Me e eu mai tātou I te pipiria, tukene tātou I rea ki nāro tia manako ki tātou kātou toa, kai nāroa kakamata tātou nāro tui tia manako. I roto ia tānira I te pene rua, I te ira watai. E ata tātou I kite mai tātou, te karanga nea kia nāro tui tea, o mekare nāro tui ai, tā tētua oronganga, I te karanga tātou e, I te tū mekare te kātupu, ki te iene iau. Nāratu iai, koe tā te tuai tūtua norunga te iau manako pōra, tāka tā tātuka tūtua. Ko tātou me tātou tātou kiru te miratu mai te puka kenese, e airu mai kiru te te pene, o kākki te kōtu I te tuke, e te utai, e kalongolong mene. Te karangani rea te manako ira me akarakara kōtu, te tūtu watu niu, nā kōtu I tātou te tirira, me airu kōtu kiru te puka tānira te pene rua ira watai. Ka kite koutou I rira, ea, te rua te mataiti tō teriki nepu kāne sa arataki anga, maka rira mwenga, ei arataki no Papuronia. Ka kite koutou katoto I rea, ea a te kā tupu, ea katoa tei tupu.
1: Celebrating lyricist Lorenz Hart's 131st birthday in Two for Jazz, playing some of the great songs that he wrote with Richard Rodgers. I Could Write a Book, Blue Moon, Have You Met Miss Jones, I Wish I Were in Love Again. The Roger Fox Big Band is in the album slot, and Tapani Kapara is in the QE Connection. On Radio Hawke's Bay, 104.7 FM, 1431 AM, streaming live, and on podcast around the world at radiohawkesbay.org.nz.

tuto ni uno tato kato to rai tini kare ukite ni ti yau opinga karakara ki ta tawo te tuto na te tuo ko kite we e ati tata I ki rutu I te pipiria e ati kha tupu wa noku te tupu nei e te kha tupu te utu ato ki mua te mara mwere koto kato to ine I rutu I te ia tatato ni kite nei rea do te tuato rua I te o tāniru tora tu tuato te rutu I te puka tāniru I te pene rua kwa tāniru pene tai ka mata koto te tauri ka amiri miri tato ki rungo te rea umana ko te ia tianga I te o tahe e ati I tupu I konei kua liro te ia moe moe a tā te ariki moe moe a e pai mai te tai mana mana tā ki ai e tira me te tau koto ni raramari e tāniru te pene rua I rewa rua Kaki te koutou I rutu I konei ne, akaro me taki. Ko te tai o pingati e ka akarakara me taki tātou kātou toa. Te ia tāte ariki I rave a ia, kua kāpiki a ia I tōna awarongo ki te pakari kātou toa I rutu I tōna bāsire ia. Te ariki nei pukane sa te ia. Te kapea ni tātou, I rutu I tō tātou iti tangata kuki aireni e nōnei, te rutu teu, teu warataki e nōnei. Teia, tā tāniara, I rito I tāniara te pene rua, I ra barua e kite mwene ke tātou kātou toa. Kua kāpiki I e te awarongo ki te pakari kātou toa, o roto iai I a Papuronia, ki a aere mai ki mua te aroro te ariki, ki aka kite mai ki te ariki, e ati tumu, e moe moe a te ati ariki, kua ngaro poina rā iai e, e a tāna I moe moe ai ai. Kua riro te moe moe a te rike te utaika e tamana mana tā iai. Kua kāpika e ire tōna warongo ki te pakari kātou toa. Akarongo mitaka me kōtou kātou toa. Ki aere moe te warongo ki te pakari kātou toa ki moe I e tā iru moe I a te rike uki. I a nebu kānesa. Te ia tā rātou. Te rike. Aka kita mokoi ke mātou tā amu e nāmu, ere mātou e oronga atu ke. Ua ki te kena te arike, te iapinga kua ngalo miru te tono boko, kare maala ia ia ia tāna moe. Yo te kera, kua kāpike I te oronga kita pakari kātou tō oi o Papuronia. Kai nanga roi te ka kita ke tātou e te istangata kuka aere ni aka rongorongo mai nei. Nē. Kare meite me te ia orungo rungo te ngā iarta ki ngā ngāti I te ie, no tarai, e pepa tō rātou no te iapenga, pepa tō rātou no te iapenga, ko rātou ua te kākite atu te upenga kātoto, akarungo me te kakoto kātoto ki tāko I tūtua ni eu, me eru tātou ki rutu I te upuka tā tāni ari I tūtua ni tātou I rungo te ariki ni upu kānesa. Te kāpiki ianga, te orungo ki te pakari pōro o pāpōro ni ki eru mai, te ia te I tupu. Ko te ngā I te kare tuku ngā kou matora nāu I te rea tuatau tuku ki te ngā kou inara, ko ki te uita te tua rāwanga I te tuatau, e a te tumu I akaperai. Ti tāku wianga, e a rātou te warataki o Papuronia, I kore I rātou I kāpiki I a tānira, e tono ngā taiaka tōtoru ki erimo I kirutu I te putuputuang. Ti tāku wianga ki tātou kātou toa. Me ui pānga te taino te basiri I kainore ki mako teo me kātou toa te ereanga. Te kāpiki aini tātou I te iti tangata tikai o te atua ki aere mai, tangata pakari o te atua ki aere mai, ki rote tātā tātou uipāng. Mana kua kārāra ti e tātou kātou tō. I te ia tuatou, kāre rātou I kāpiki I a tānira e tōnau tāiake tōkotoru ki aere mai, ki rote I te putuputuanga. Kua mana kua rātou we, te a rātou te ki te pakari. Aka poto I te mana kua te au tāiake. Tae te riri ki te ariki no te mea, kāre raukua I a rātou, ena kua tūtu a rātou, kāre ariki etu, kāre tangata ke tu rātou ki tīni iau, e raukua I te akakiti ki te ariki e, e a tāna moe moe a, e akato te ai tēnga tāna moe moe a, ki akakiti roma I te ariki ki rātou tāna moe moe a. E nā ora te akiti ki tātou kātou tō, kua ngaru poena te ariki e a tāna moe moe a, te ina arone e I a kikite, te ere te pounu ngai ringo te manako tā tātou I tūtua nei. Topo te utunga ki rungo I rātou ki tai e te uarong ki te pakari kātou tō oi o Papuronia. Kare ki ko rātou ua. Kwa tuko te utunga te teri ki te a. Te kareri ki wau ki tai e te uarongo ki te pakari o Papuronia

Taratua vaine e te tamariki katoa. Te akapea mai ni tātou katoa i te atianga ni teotei. Akaro me te koutou katoa ki nunga tia manako. Te o onuanga tia manako tākapea mai non tātou katoa. Iruto vai te atianga nei.

0: me tuku piri I ngā rāwe ni tāmi ni tutu e tātu a kano rō wendi I te iau a rōe. Ko ki te mōmuni o te kāre sia. Nā rī, ko tia tanga tere, tāna rā rire, accountants o kei.
1: Ah, ok.
0: Accountants o kei, tō mā o piri tui tai ake si kai ti, ko tia tanga tō pā. Nā rī rī, api mai rī rī, a kuri rī te pēlo accountants. Nani api mai au ti au me ele te accountants. E tiri na, rutu I tō rāka mita ki e kai ni e tāna mā. Ti e ni rutu I tō ono pakaria, uka mata e re te kai I amanga I tō ki, ea te ki. E si praka toni le, e ti e au e akita mene e te apara ea. Pare ngā rona te apara rutu I tāna kai a amanga ea. Ti e re, kite a mai re la e re e baru ana e tāna apa ari e tāwiri ana.
1: Tā ororo.
0: E ka ororo ata e tāna tāra wa apa.
1: Ia.
0: Pera atua tāna mai na mori. Ai me kai mai tai punu spaghetti. A ka mutu tōna te. Tōna te ate me kai mai tāna spaghetti. E tuki e kio ke tāwi o te tō te au spaghetti mea tātou. Te tō me hano e, e tātou e hano ono mene. E tuki e te spaghetti e te watis, e te tei spaghetti, a ki te tātou e oporo e le tai rotoa. Me vera verte mea. Tā rauri e te kēne kēne rā te watis. E spaghetti me te kite no tātou e watis. Te autara neuro te tuanga ua te arwa pakaria.
1: Ae.
0: O tāna ni rō te rō pakai. I tūtu e tātou I roto I tia tātou. I tātou an. Tāra o breakfast e porridge. Porridge kātun. E ni roto I te rōku I ari nei te porridge.
1: I tūp. Ako mea tūkou te ea.

0: takuatua e tākuia e iri takine. Iri tōkia o e kotanti e no tātou.
1: Amen.
0: Ka tātou o meara marae, ke nōu marae i raro ki te manatou. Tā tātou e autare ni tātou o te rātou a ka mārui rui ni tātou. Te harawa ni e tātou a ka pū, i roto i tētou. Tā tātou vira, te i roto katoa i tētou. Pira ki o te i e, ko rama ti e no tātou i roto i tē pūpū. Ia ka mita ki mai tētou i te autare ni, a ka rongo rongo e ni, tā tātou rāti o tē pūpū. I rira ki o e, a te mana atua, e ka tāinu mai e koutu i roto i tē pūpū.
1: Amen.
0: Tō rira, pule tātou i tētua. E i o wa sāpota, e tapo nui o ki tō. Tuku mai e koe tāo tamai ko Jesu i tēni o no mātou te tamatani. Ai re tu i kiro e te sātou. Ko tā para. I roto i tē tuatou i tē pōpō. Kukuri re mātou e Jesu. Ko te ao tangata kātou tō e karungurungo mai nei te rātio i roto i tē pōpō. Ke riro tō mana atu e nā au e tāpu ki a rātou. Ke riro tō mana atu e nā au e kanā i tō rātou i rina ki au. Ke riro tō i a koe. Māo te ka tāwiri rō nei te rātio. Tā i tonu mai ki rō nei te rātio. Ko riro māo i wā autara nō. E a ka maru i rō i tō i te tangata.
1: Amen.
0: I rō tō i te tangata kūki aere. Te mou atu, te mou i te atu, karakatua e Jesu, te iriraki ki roto i a koe. Tā ue a tā inuma i a rātou ki tō umari. Tō mātō tū tārama ki e ki mou i a koe e Jesu, e a pai ki atu koe te irira, i rungo e te sātauru. Jesu tapu e, oroa mai te kite e te karapi ki a mata. Rākatoa tā mātou tamariki, tā mātou anau. Kare marama mai nei tō mātou reo. Nā aue api a rātou i Jesu. Te puri nei mātou, nō mātou mātou kau mitua. Tō tāri mitua mai nei. Ia rātou e nūnū nei i rūtu i tō mituare. Ono hama i te mahi i rūi ki rātou. Te iroko i e te api ki piki maki. Amiri a rātou i tō urimo e Jesu. Ke riro rātou e Jesu ke rere ai. E i tutu i tāu evangelia e Jesu. Apai ki atu i tō rātou. Jesu tapue. Paere rā mātou ki ai. Paere rā ki akoe. O koe o ki te oro mutu koe.
1: Amen.
0: Pare oro mutu kere ki atu mai rā ko koe e Jesu. Jesu e. Tō tāwiri rūma te rātio, tō rāka pirepire i te kāia, tā rāo ānau. Ke riro tō umara rātu e Jesu nā au e paere i a rātu nā rātu tūru kapurima. Te i o ki rātu tūru kapurima, kāre i e topa i emo. Nā au e paere i a rātu e rāmi tō uano no aruka tō te tangata. Ke pera katu au e Jesu. Tō māua o rānga ki riro e i rātu tūru ni matapura.
1: Amen.
0: E koe na mawe e Jesu. Jesu o tā mātou pure te. Tauturu mai e mātou te iti tangata kuki are. Me te irei e tuatau atu.
1: Amene. Amene. Me te kumate tāwina te atu. Koe te eka a kātina tō tuatau. Kourua tō tōkourua. Kino mai tā tātou rātiu te pēmai te aukarere. E tano no tō tātou itana no te oranga meitaki. Trawa kino mai te atu tauturu i kourua. Tātou kātoto. Te au tuatau te kaere ia ki mo te rau, karangari te reo ature, keep young and be strong, ea.
0: Te me keep young o ko te?
1: Ah, te rira rai. Ai, Arian, ari kio kaere ia tuane kia koe. Arian. Ai. Tiro tu boro e rira.
0: Praise the
1: Lord. Ia. Tā ki tātou rā ki tūtou rā ki e, ino me tūtou mui kōrō te tai au, kāki te tūki ako, e, taka ki uki te imi tāu, ari ki nā, ari tia rātou chika te ora te pō, tātou rā ki o te tāu rā. E, tā ki o kia.

0: Yeah. Thank you.
1: God bless. Te taimai nei te manamana tāki tō tātou orang te au tātou kātoto i te taim. Te tupu atura te kino ki te maatanga. Nei te au tāke. Te tupu nei te kino ki te maatanga. E irinaki au we, kare taro are ro atuana. Ka tai tātou ki te opanga o te iene iau. A taopanga ia te iene iau te atuana o te mea. Te mate nei te tangata i te tuatou. Te tai rau wakene, te opatama wakene. Taimai te tai karere ki tō mātou kai. Are koe marakoro atu na me te irira te tū. Eoti, akarongo ke uri e nana iria. E te maine te, kua taka ke, ana tato e China i chiu te ia. Kare ki tene ia e a te tumu, i taka ke ai. Upane ere tono kūpapa iria, kiro te taingai, ki akarakara ia ai e te reine te o taake. Nā, kauiwi tato irira e a tika iria te tupune ki tato ka toto. Te tāku tūtū ki tātou kātoto, tāku pachiang ki tātou i te itangata kukānena. Ki mata ki te i te etuātou. I te maanga tākotou e oko mai nei, me roto mai te ngai oko anga maanga. Nē, te tēni nei te tuātou, te tēni nei te tūua te tangata. Kwaere te tangata ki rungo i te manako i te etaime, a ere kā ki tāku tūna ki ita au. Mana ko tia ia kāri ki tātou, ara kāke tāku poke i tāau. Pitira teo mana ko teo tāke ine. Kare ue tutua nei to tātou iti tangata te kaperane, me okira tātou mega mana ko. E tūke rai ta te rire iti tangata tunuanga te tai apinga, tūke rai te rire iti tangata tunuanga te rire apinga. E ko tāku inangaro te pame i te ka maa te ke tātou kātoto ki a akarakara tātou. Kai nangaro te pame i te tūtua ki tātou kātoto. Kua mātou ua o te tāpai ki te taiare tinito i te ko maanga te rā maanga naratou. Mea keiko e te rātou prokiri ere, kapoti ere, pakapaka ki narai. Nā, meo ki rai rākoe ki mea mana koere ka ui rai o te ui angai. E a rātā rātou e apinga ki etu, e tuku nei ki roto i te kareka i tā rātou o maanga. Te tāku tu tua ki te tāwino te tua i runga te tamawara tātātou rātio te ia te iotu atura, pāpā unuka no Auckland mai, e ki te tangata kātou tō. Tāku tunu maanga i tōku tua re te tua tau, te tutua nei tau, me te auke me ka kaiwa koe e pāni pinapi, me kāre e pāni sirupi, e te tai au wechi arua me tiri tau ka tunu koea. Kuita ki tātou te reau maanga na tātou, me kāre me ka karoisi koto, me te rau maanga ere. Are kio ki te tōkotou tū, are koutou ki te tōkotou tū, tākotou tungianga te maanga me te ati tū, me te ati tū. Kuau, kai nangaro te kite ki tātou kātoto, taka kia mitu michi, kareo nangaro te tāru te tai apinga ke epamai ki roto i tu maanga. Tāku maanga. Nāringa pāu e te iachiu, kareo e tanga anga koe te michi. Ka tiki u tāku tai, noroto mai te moana tikai. Tōku mana kua te tūtoni ki tātou kātou kare kio kita. E te iaura, te uri uri tōku mana ko, no te mea, o tāku tuka e kai anau, o te rā tuka mataya, karangia ka te raw sugar. Ia, kai nangaro tāku kapu wai vera, ki tāweni e rai ki te tuka, iaku te au tātou te area mai. Tupu mai erunga te inua, areo te tangata kai tuka, kai tangata kai rongo. Ka karangarau ki aue, e reia ki tuku matai ti te kai tukanga, i te kai rongo. I tie tu atau irira, tie tāku tiwianga iuwio ki aku uorai. E te otake e karongorongo mene, me te karongorongo mene koto. E a au ka kore iau, e karongorongo mene koto katoto, ara koe te tumi tutua te manako, ko te tuka, me oko mai koe, mā kinoa ki te rira i te rango. No te taimai rā te mana

o ki a ko ke ta ko ki te tu kuru te iu ta ta ngo ke nā kura iu e tāna tara i e irira e a aurira ka kore i e karukaranga e kaimomo e ka pou tā ko muni i te okuma i te rango no te mea ta rako toku i nangolo tikai ti e rango tikai ki kari ai e i tāwa i e ki te tai e tu penga kea toku i nangolo tikai te re norira te takai nei toku waiwai ki runga i te matara ue ka roko mo i aku karanga tātou rungo to tātou tai ākau pake te rango tāna rango me ua kare e kairu e riana no te mea kukite uti rau maanga tangai eri mo i rātou rotu mai te rau rāka uere te pu era tiara e rukia no rea teo taike a karung kotu iti a manako tāku tutu atne me ka inaoro tātou kia maru iru i tātou ki ora ora tātou i roto i tō tātou orano. E kai tātou i te umanga metaki. Ko tai mai te tai uianga ki ako te rākane, ngora pone iako tūtua ki rungo tātou tātou rātio, ako niek, ka hape mai, ati aputama ki mo, ka hape mai ki rungo te rātio. No te meo ki e mau i rungo te rātio, te tau vino te tua, e tūtua ana mau e sweet 16 te tai, sweet 21 i te tai. Te wini rātou i rira, te e tutu e nei runga te rātio. Tō māo pakari, tō māo kete e tutu e nei te iwapika ki runga te rātio. E nangara wa te akite ki tātou kātou tō, e te itangata e karongorongo mai nei, upāti tōku i tungo uru mataite. Kare roa tūna, kutai o ki te warunga uru. A te au tātou ki mua, kā ki te tika atu ki o koutou kātou tō e rira. E kakakiteo ki tātou kātou tō i tētai, kāreo ki te tokumanako o te eko, te tuana karai te ki te oonu a te kai o tokumanako. Me tōku ānau mwenga ki te ene iau, e kāreo ki te a te tuatau i ka matai au i te inu te kawa, e pera kato i te kai te awawa, no te mea te reo pākau i te re tuatau, a leo e, kāreo ki e tāmanako i atuana e metake kino ea. E te waiatura, te kai te puaka, te kai te tuna, kai te tupa, kai te koura, e upinga tiri e kare te tue nangore tātou ki kai tātou. Pe te tuatau anu mai iau, kai iau tiri roa apinga, take keu ki mi te kawa rara, kakaranga ue, i toku manako mi te, wai, kareo i tai ngoro mata i te ake kua kumata i te tungi te kawa, e te utaek. Tara kawa amani ua tiri, i roto i to tātou bāsire. Wa ki te utiri ra. Nā, kai ka wāu, kai a wāu wāu, tiri tu atamai. Wāta atamai o ki te turungoru wanga tikai o tōku mataiti. Te mea te kitenga o te tūtua, no te mea, kākito ki tātou kātou tō. E ruangoru maiwa, e te āpa o ku mataiti, tiri ra taime. I taimai e, kāra e karanga, ariu karanga atu, i taimai e. I tai mai te tūtua a te tūa kiri te tika i tōku ngākau. Nāna tika i au i āwa mai. Makara rei kāpika mai. Kare o te tangata pipiri, te tau pipiri e diri tu ato. Kare kara ki a tai mai. Te wairua te tūa kiri te tōku ngutua re naro te moi moia. A rākau i te rira pōpongi. A kamete ki o te tūa. Urauka i tōku tokorua te aere tuki tōna ngutua re te family tōna family aere. I roto i te oere ko tokoro, kua pati pipiri anō te mea, kua ina ngaro me taimeo ki te kāanga tirira rākei nō rotei pipiri ki roto i te are. Ko te aka mataanga tirira te au tae ki tōku takai ngā tāko i tūtō nio ki rungo i te rātio. Me ka mateke ua popo matao rau, nō te mea, kua akakiti ki teo ki tātou kato tō, te tai au pakari tā te tuai orongo mai ki ako. Me kāne rā, kā nike rai tātou ki mueria, kā ki te mātā, nore e tihi tuatau. Taka ke ua no runga i te karangaue, no runga i te kaita tātou kai nei, makare te waita tātou e nei te umea pūro. Ko oronga katoa marai te tua ki aku rea te tai au pakari, no runga i tāna tutua. Tēnā ko tutua ane konei te pūpungi rutu i tā tātou tia, kia au kapatio i kōtou kātou, ere kōtou ki rutu i te kōru mutai te puka tānira, akara kōtou i te penetata kōtou i te penetai te puka tānira, k
Ka kite koutou e ea te mitaki i raku mai, ka kite koutou te tuke.

Nā tērira ia kamata ia ku ia ka tomu ia ku ki ta tau o te Pukatānia. No te mea kua tūtu ia mai te oranga metaki I rito I te Pukatānia te penetai. E I rito I te penerua, kua aka ki te ia mai rira te tūria o te ia ni iau, e kāre ria mai ngai te e tuatau, ti a ngai tātou I te e tuatau te iau rā. Nā roto I te mua mua te terika nipu kānesa I mua mua Kare tu e tangata kei, eka ki te ki aia, maari ua, ko te tawino te atua ko iau ko tānia. Kare I rauko I te aronga ki te pakari kato tō tēni iau, I te ka ki te ki aia. Tāna moe moe a, e te aitanga tāna moe moe a. O te iamana ko te o teke pa ira nui tātou kato tō. Kua riro te ia e iaka maari uru iaku, e kaina kura kutoa te akite ki tātou kato tō. Te ere mai ni te tai au tūtua ki aku norunga te rātio. Karo me teke mai. Te kāroa ki te rongo ki runga te rātio, te kāroa ni rātu I aku. No te mea, e ere mai nā ki runga te rātio, e kano o ki runga te rātio e rima ora. Me te rono mai, I te rongo uru mātai. Kāroa rātu I aku. No te mea, kare tu ki tangata ki te ere mai te mono mono I aku ki runga te rātio te oku mai te teitei mea kangaru I angano. Te tāko tutua ki rātu katoto, Ariana. A te au tātou ki mua, kake te tō ki koto rire, e ati kai tōku manako. Ne. Te teke ka nōrongo mai ni, e te kanga mane te no tātou katoto, Te aka kite koto ki tō koto au taeke, ki aka rōmai ki runga tō tātou rātio. Ko koe, kare, me ka kite tū e ate numero ko kite kia na koe. Te rāua, no tātou kato tō, pēne e aronga tangata ou koe, te nā ate numero. Ea, e tai, e kāre e ā, tōpata itu whāma, me kārera, tanguruma ā, turunguruma tai āma, me kārera te au taeke, ki runga I te rākanatau e tōpata, tōpata, tōpata, tōpata rātio Hawke's Bay. .org.nz Ka roka ia koto ili te karongorongo mai ta tātou rātio no runga kare ta mātou ta mao tutu e tutu ni runga te rātio no tōranga meta ki e kia aru mai koto ka inangaro rāki mao I te ka kiti atu ki koto koti I tutu ni I te oranga meta ki ta mao e tomo ni naroto no tumea wata tātou rai to mao oranga to mao tupunga mai ki tēni iau e ai te teo teo mea katoto karakara ki tau mai ki tētu atau ko oro mai te tu te tai pakari ke mau ke tu tu ta na tu tu ngo ta jo ki te kori e mau te ia te tu tu ni mau ke ta tu ka tu to no rungo e te I te kai ngoma te tu te ma ta ta tu kai ne a te pu me kumo ka tu to ta tu no rungo e te rau pe ka tu to ta ta tu tu to ni tra wo te te mi ko ni te ia ki ko tu ka tu to Kia ka mete kama I te tua I o koutou kato te toko tō ngutu ara tangata kato tō. Ai kaina ngaro te kakite ki tātou kato tō, ma te eko ko kore o tōku manako. Kāre te mate e takake meritu I a tātou te tu atau. Kāre te mate e takake. Tā te tumu, no te mea, te nōne I tātou ki rutu I te iao ao kino. Te tārawa ke e maata, pēne I kare koe rawea nei te tārawa ke. Te rawe ni rā te tai au tangata, I te tārawa ke, koe riro e mana mana tā no o. Ok, me yako lai tutu ni yo. Kare rauko I yako te karangaya, kare ue re kāia te o ki roto no te mea. Te rongo kaya wawa, ti tarao ngai, e te au lepo pōro ai pui ue nei, ti tarao ngai rai. Ko te rā te mana ko maata. Me tika I tētua e ka kaura ako I e tōku oranga ki tai ako ki te tai opeta ma tai ako ki tai opeta ma kermek mo te rātio ka tuatua tātou no rungo I te iau pingo pōroa e no rungo I te au kai e tau ki tō tātou au oranga mana ko aka maruiri ua ki tātou pōroa ari koto ki rote te pipiri a te tau koto ka kiti koto I te au mataiti o te au tuatau te tangata kare rātou I kai ake te iau maanga tūke ke o tai rātou te iwaneri tū maa mataiti Ato koto manako. Mio keo meko manako iria taa, meko tai ako e te toru anere, te iwa anere, o matai te maru.

Nā, te manako te utaki moaki ka hakaruku I e tātou kātou tō, norunga I tō tātou. Manako e nako nei tūtou mai na tātou, e ne kauwiwi tātou e te manako e. E a te au maanga, makara e tau I e tātou ki e kai mitire te aranga rukia. Te utaki e maate te utu maanga tau I e tātou ki e kai. Me okira tātou me akara tātou ki roto I te au tūtou nā te tuo. Ea, tēnā aru tātou ki runga tāna tūtou, tā te tuo e kitama ki tātou te kai e tai e tātou ki e kai. Pe tei me tō koutou, ari koutou ki roto I te te puka, kōre ni tia tai. A, te mea mua, ki roto I e, ia, ari koutou ki te puka, kōre ni tia tai, pene torungoru, e te torungoru mātai, e perakato, iai, e te kera, pere taingoru, e te taingoru mātu. A, kara koutou ki roto I te ianga irawa I rua, ka ki te koutou re te, kape mai o te manako, ia ka maru re koutou I tātou I te opatoma ki mua te o taike. Nā, Kauwi uwi ki tātou rea pēnei, e ata te karanga tātou rea e ata te tua me kāre, ia kāriru mai ki tātou tika I e a te maanga tika I oki e tau I e tātou ke kai. Nā, koki te tātou te umanga tā te pipiri a ki te mai e a tau te kai e kāre tau ke kai. I runga rā te arata ki ngā manako tia ngā irawa tā tātou I tutu atni oki tātou, o te mea mua, a kāra tātou I te au kai ka orong mai te maruiru I ke tātou. Nē, o te mea mua te rira. Āgara ki te aukai, ka orongo mai I te maruirui ki e tātou. O te rua I rira, ka agara tātou I te aukai, te ka riro e akamitaki I te atua. E nē, te e tākuianga ki a koe, te tūtua neau, me roto I tōku wā ki tātou kātua toa. I roto I te tūtua nā te atua, kāre te tuna, kāre tātou e kai te tuna. Te tūtua niu te tuna o roto te wai. Rato mea kāre ora kua kāre mai te atua, kāre te tuna una I. Nē. Ka tūtua te manako I tūtua ne, ki runga te tātou manako mua kākamo tūtua I. I nā ngaro I koto I tātou ki te tātou te wai ni te umanga kāre te atua, ere e akamita ki mai I tiri rau maanga no te mea, te aati uki ni tātou I te ture no te oranga metaki. Auraka tātou I tūtua mi tāte taita mai ti tūtua me kia ko te te papa, papa api orumitua te rira. Orumitua e te tuatau, pene a te tuatau ka rawe kui mo, ka tūtua ko te manako kia e. Ko tūtua tō norunga te arenga o te kai e tau I tātou kia kai. Te tāna pau nga kia ko, nā te kōpū te kai. Te utake, tume te kua ala te rira. Ia, me kai yuki tau kai ariki roto I te kōpū. Te rā tāku wenga. Ia, tā te ia, kai tā au I tuku kui ki roto I tō kōpū, karawe ki tō orang, me kare ki tō family, ki tā au tamariki. Nani ngā uku ki te anau te tuatau mua. Ia, te kameta kini iau, I tōku au family, te kite rātou te iau apianga. E kame te katoa I te tōko I e te kāpika mai I aku I roto I tōku tātou I roto I te pōiri. Ki ta tau I tāna tūtua ki ki te tika I ue, e a te maanga, te maanga e tau ki kai, e ki kore kai ngai. Nō re nō koto karongo nō kumani, inai.